mga baydana kita mga kabinan. Amay namon nga balaan nga yara ka sa kita saan sa mga langit sa sini nga kagabion kami naman nagpasalamat dira sa imo. Imo naman kami din palabot sini una nga mga minuto sa adlaw nga inupahuway nga imo ginhatag sa amon. Salamat sa bilog kasi mana sa proteksyon nga amon angkon. Mga blessing nga sa diin ini tanan naghalin dira sa imo. Gast gani ikaw amon ginadayaw kay ginapasalamatan gid sin ikaw kay ikaw among Dios nga naga tuga sa tanan mabutang langit kay bota. Kasi sini gabi samtang naman kami magapamati kun magatuon sa imo mga pulong. Amon ginapangayo ang imo balaan espiritu wag alam nga langit noon nga mo maghatag sa amon si paghangop sa mga pulong amon karon nga pag talakayon. Kag ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati subong sa ilang mga radio subong man nagalay through Facebook nga mga pulong nga ilaman matun-an subong gabay ini maghatag dako nga ihibalo kag dugang kapag-on sa pagtuo kapag alaga dira sa imo. Ikaw man maghatag sa konsing kaalam nga langit mo sa pagpamulong o yung gitsi mo kabubuton na inita na naghalin dira sa imo. Kaya salamat sa patawad din mo sa amon mga sala sa ngalan ni Jesus ng personal na manluluwas. Amen. Okay, saliwat, mayong gabi sa inyo tanan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, tinig na reformasyon. Kumusta ka mo makabinan sa bilog din nga simana? No, nakatagamtam kita subong sang kainit no mga kaabyanan no tungod sang inatawag na naton yang El Nino no mga kauturan di daw kaluoy gid sang aton nga mga tanom subong no kon di mabunyagan daw malaya gid no mga kaabyanan bisan pa gani ginabunyagan pero daw ibagid ang iyang resulta kung ulan gid ang iyagid nga ma-inom kumbaga mga kauturan. Pero sa gyapon, pasalamatan tang Ginoo nga wala siya nagauntat sa pag-hatag sa aton sang protection kagkabuhi subong man ang atong gikinanglan adlaw-adlaw. No, kahit ang tag-iyatanan sini mga kauturan, wala iban kundi ang Diyos lang gid mga kaabyanan. Okay, so kumusta ang aton mga kauturan nga yara sa kabukiran pagkadudiri sa kabaybayunan? Gabay nga yara gid kamo sa maayo nga sitwasyon subong, no? Kang tanan nga mga kauturan tong nga Sabbat Keeper, no? Happy Sabbat sa inyo tanan, no? Nga mga nagabantay sa adlaw nga ikapito nga mong adlaw nga Sabado. Subong man sa aton mga kauturan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Mga kauturan, happy Sabbat sa inyo. Gabay nga tanan kita naka ama na gid, no? Halin sang hindi lang maginang adlaw kundi sa bilog nga semana, no, na prepare naton ang aton yang mga kaugalingon, no, aton nga mga biste, ang aton yang mga kalanon, no, tagag subong, no, ang pinaka nami nga maprepare ang aton tagipusoon kagunahuna sa pagsugata sa Ginoo. Okay? Kag sa tanan nga mga kautura ton dire sa Iloilo, no, sa siyudad mismo sa Iloilo, may gabi dira sa inyo. Aton nga mga jeepney driver, taxi driver, mga tricycle driver, mga e-bike, no, may gabi dira sa inyo. Halong gid kamo sa inyo nga pag-drive dira, no? Ang iba nagapauli sa ilang nga mga puluyan, halong gid, no, kabalo ko nga damo man nagapamati dira sa inyo nga mga car stereo. Sige, sa bilog nga panay, numayang gabi man dira sa inyo, no, kag happy Sabbat sa tanan nga mga Sabbath Keeper dira sa Panay Island. Okay, kag sa sining gabi, no, aton ubra diri manamiyaw gid, no, kay iti gapamati gid sila sa ila yang mga radio, no, aton ginatamyaw una sa tanan sila ni Sister Banjilin o kon Banji, no, abilye na